današnji dan 1968. godine rodio se Martin Walsh, basist benda Inspiral Carpets. Engleska su rock skupina, dio mančesterskog pokreta kasnih 80-ih i ranih 90-ih. Osnovani su u Ohamu 1983. Najuspješnija postava benda bila je frontman Tom Hinley, bubnjar Craig Gill, gitarist Graham Lambert, basist Martin Walsh i klavijaturist Clint Boone. This Is How It Feels je bio njihov prvi single koji je ušao na top 40 u Velikoj Britaniji, gdje je dosegao 14. mjesto. Pjesma govori o majci iz radničke klase upletenoj u izvanbračnu aferu koja je rezultirala samoubojstvom njenog ljubavnika.